0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: صارت ستة بعدكم نايمين او وعيتوا عم تسمعونا؟
3: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني
4: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
5: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوه.
2: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها احساس بيشبه الناس؟
6: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد احلى ايام.
7: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
2: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
8: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
2: يا الله
9: مسكر السر.
2: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
10: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
2: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: كل غنية ولها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.